Genom Jesus har Gud försonat hela världen med sig själv. Och Gud vill att alla människor ska bli frälst och komma till sannhets erkännelse. Det är det ingen tvil om. Och likväl så är det någon som inte tar emot. Det är någon som går förtappt. Det är troen som gör skillnaden. För att ta emot det Gud har gitt, må du ha tro. Men tro, det är inte något som vi lager själv. Tro är inte en ansträngelse. Tro är inte något vi pressar fram från vår vilja eller från vår själ. Troen är inte en gång en känsla. Troen är en gåva. Troen kommer. Paulus skriver i brevet till Efeserne i det andra kapitlet. För av nåde är det frälst. Ved tro. Och detta är inte av dere selv. Det är Guds gave. Det är inte av gärninger för att inte någon ska rosa sig. Troen är det som gör att vi alla stiller med samma möjlighet till att ta emot. I Markus 4 läser vi en lignelse. Och han sa, med Guds rike är det som när en man kastar såkornet i jorden. Han sover och står upp, natt och dag. Och kornet spirer och växer sig högt. Hvordan det går till, det vet han inte. Av sig själv bär jorden gröde. Först strå, så ax och så

Har du en båd som just har sprängt läck, eller har du ett skaft med en kämpespräck? Hvis du har en fallfärdig jordedass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

bevaret, men bli bevaret, derpå det kommer sannelig an. Den gamle slange, han ser

0: det betyder att det är någon som har sendt oss Vips I kväll som vill stötta om radiostationen.
1: Ja, det hörs väldigt bra ut. Mm-hmm. Vi ska se tusen hjärtligt tack denna gången till fyra stycken. Det är Anne Kari. Och så säger vi tusen tack till Roger. Vi säger tusen tack till Ranveig. Och vi ska också säga tusen tack till Roald.
0: Tusen hjärtligt tack ska ni ha.
1: Ja,
0: alla sammen.
1: Varmer väldigt och se givegleden till lyssnarna våra. Minner om att Vips numret vårt, det är 85807. Mm-hmm. En gång till?
0: Ja.
1: 85807.
0: Nej. Då har det sagt.
1: Ja.
0: Då kan jag gå ut med kvällens första spørsmål.
1: Ja, det kan du.
0: Och jag vet inte om jag har gått ut med det för, men vi prövar igen det. Vad slags instrument spelar Knut Reiersrud?
1: Okej.
0: Okay. Ska vi se alltså vilket eller vad slags instrument spelar Knut Reiersrud? Kodorden uppe. Lite mellanrum och svaret ditt in till 21.99.
1: Ja, det är väldigt grejt och enkelt det, Lisa.
0: Men jag ser vi har något annat här också, så det ska vi ta efter nästa melodi, tänker jag.
1: Det ska vi.
0: Vi tar först en vanlig melodi här.
1: Då ska vi till Flamingo-kvintetten. Flickan på vinden.

0: Ja, vad heter artisten här som sang melodin Är du glad I mig ännu Carl Johan?
1: God gammal melodi det.
0: Ja, det var det väl.
1: Ja. Men det ser ut som de tar den där ja.
0: Ja, så bra.
1: Är väldigt bra. Och det samma med den här, alltså vem sang om mig snärten snälle I 1962? Och det var slett inte samma artisten. Nej, det var inte.
0: Nej, nej.
1: Men ja, vi har I hvert fall to oppgaver ute, så kan de få lov å svare på den, og dere må gjerne sende hilsninger.
0: Ja da.
1: Men ønskemelodier, det har vi ikke med oss.
0: Nei, det har vi ikke. Nei. Men vi har noe annet her, Lise.
1: Har vi det?
0: Ja.
1: Horslig da.

0: Jaha, det betyder att det har kommit in enten en støtte eller en vips
1: det. Det har det. Och denna gången säger vi tusen hjärtligt tack till Sigurd.
0: Tusen tusen tack.
1: Kjempehyggelig at dere med og støtter driften av Skansat.
0: Det det.
1: Ja.
0: Det så artig og heller koselig også få høre den fanfaren.
1: Det det.
0: Ja. Ja, ja, nei, da ser jeg de svarer både på det ene og det andre her, så vi får bare fortsette med litt musikk. Da. Men du, nå klokka blitt såpass at det kveldens kliners.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det har jo vært noen klinere I kveld.
0: Ja, det, men vi skal ha en skikkelig klinere.
1: Ja da. Kveldens kliners, den kommer fra PK og dansefolket. Og I kveld så det rein magi. Den sånn skikkelig.
0: Ja, den ordentlig kliners.
1: Kos dere med den.

Man kan lätt se det. De har ett eget kännetegn på gaten och på landevägen. De klarer ikke svingene så helt okej. Det hele tar en ende med forfærd.

Det är vanskeligt att få det sagt med fullent diplomatisk takt. Men bilisterna, de dufter inte just até, men anno mycket finare än norsk HB. Konstablerna, de tittar bakom där hvor skiltet sitter och säger, och jag visste ja, ser man det, ser det. De burde ju bli puttet in på V och B på grund av ganska åpenbar berusselse. Men de kan bara visa fram sitt pass, ser det. Om bilen är blitt skrapmetall så kör de i alla fall. För hemma i garagen har de minst en T samt skattefria flaskor med VSOP. Med tjener till som skänker, vilken stand det är jag tänker på. Det har de kanske funnit ut för längst, ser det. Jag spör om det är här.